siinkin taistuukka tuupua. Ii taamiksemusta tuukkua. Maatsii tumanisti aasin nohki itsiikin taistuukka tuupua. Nkhaamoi. Nanisipu. Nanisikupatuu nii tukska. CJWE muhkinstis.